0: Katy Perry udružila se sa Chiefom Keefom i objavila remix svog singla iz 2013. Legendary Lovers.
1: Pjesma dana.

0: Katy Perry udružila se sa Chiefom Keefom i objavila remix svog singla iz 2013. Legendary Lovers.
1: Pjesma dana.